Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. Augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
0: 6:47. Radio SVH Rock.

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, AEG, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu pusspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts rožatoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: 7:15.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: un iet. Zilas cenas nepārīja.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāks ar

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 7:47 minūtes. Rocks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsti sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunskrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilotu sistēmas spēka komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņa pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sia Tet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallija pilota Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto. Sesku varēs satikt no pulksten 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Astoņi un septiņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: gaitā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: 8:21.
13: Tagad jauns ieraksts.

8 un 29 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: atklāts klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: 8:49.

0: 8:52 minūtes.
1: Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: 9 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsti sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilotu sistēmas spēku komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņu pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksteni 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallija pilotu Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto. Sesku varēs satikt no pulksteni 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV. vai pētējā veikalā Dambija 3. Darām, ka mēs jums darām! Radio SVH Rock.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
5: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunskrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina, saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla Ainaži Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sārakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandimotors Lielierbes ielā 32.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domoletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
3: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesaki.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunskrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata fotouzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina, saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas-Latvijas pārrobeža autobusu maršruta Ikla-Ainaži-Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sārakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: Tet Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī Tet LV. Tet stiprākais savienojums.
5: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
8: Radio. SVH

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhera putekļu sūcējs VD3 59,99, Electrolux plīsvirsma 279 eiro, Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina augums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros ar pēdējais mēdējais finālā sūt viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: SVK Rock.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
6: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērusi arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā, vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē. Pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir gūši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija. Tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojama zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajielā 5.
1: Skoda. Cenas zeltenas tik skaļas.

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu 19:00 Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: uzzini vizionē.lv.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žnitolmetā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies, un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērusi arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā, vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir gūši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija, tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojama zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Darām!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Skoda.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
2: 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši pie

0: Ernestaptieka. Tavas veselības recepte.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tec veiksmīgas debijas Rīgā. Sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā grātos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē, muzīcijas, saurīts, prožetor, gaismā, saktiem, muzīka, karstākie punkti, rītskā, fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēties finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
6: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērko negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vēža, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas pilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remonta darbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņa baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujā to norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, sakarā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piekdienas 14. Augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmans dārzā Uzvars parkā Eksportielā esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru strūklakumu video priekšnesums un būs arī ierastais krāstamačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVK.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafija noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Tagad jauns ierādījums.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Wow, cik labi pierāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls – 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts – 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē – tikai 199 eiro. Kā Senukai! Pierāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domaletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Radio SVH.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
7: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērkona negaiss spūdīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēža, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas pilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņa baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujāto norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, izlase sakarā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru, strūklakumu, video priekšnesums un būs arī ierastais krāstamačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē.

0: tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Radio SVH. Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzika žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Kalnainā apvidū Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekrits ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļu no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksme tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā, aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstums salas, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīti Operas skverā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram! Radio SVH Rock.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstes ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
3: Yeah!
2: Radio SVH.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
5: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktie muzīka, karstākie punkti rīts, kafija nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
5: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā apvidū Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekrits ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī, sākotnēji satiksme tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā, aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna, savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstums gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rāts laukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā Eksporta ielā Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete.lv.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100683022.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Buvservis veikalos un e-veikalā Buvservis LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgasvasara.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSE. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdenstilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekrits ūdenī, kur noslīcis, taču nāvis cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro. Un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā. Turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijāna ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņikamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku, atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidām ekstremāli laika apstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3. Daram, ka mēs jums daram! Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žni tolmetā.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbanka.

Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSE. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnēnā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāvis cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldrājumu Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro. Un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā. Turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijāna ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņikamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku, atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidām ekstremāli laika apstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Tagad jauns ierakts.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 59,99, Electrolux plīsvirsma 279 eiro, Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: SVH

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: Cenas zeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Radio SVH

0: Jums jauniem Škoda auto?
1: Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts rožotoru gaismā, sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv
5: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.